0: කන මැලි කොටි ඉකයොක් තයු නත්තුටි තේ මැලින් අනාටව වයම් මත කිසියන කන මැන්න පයුම් ඉතකොරු මිගත්තලි තයි චුමනි කන මල්ලා වක්කර වත්තුටි ඉලකමග යල් චත්තා රසම ජුට කනනි ආන්නේ අය කොටි කුරු පුළු අම්මා Allah dayun nato di, teh merkatalau sama mata. Agar tu nak koi baju yuk, siak kali tahu baju niata. Ika yuk disiami, teh meringat apa ibu tahu nani, dunia baju yatini. Teman unik karya memikirku unik karya. Tahun ini kata si minyak tinggi unik karyanya ama. Padahal ini juga kau si minyak tinggi unik karyanya ama. Tahun alian itu kalau kata yuman. Uu maju kartu ni nya maju ni. Tutu kasih ngerti dulu tahun ini kata lau sama kalau kata. Kung medyo nginama pa yung mata, yung kaluliyalot ako. Dahil medyo nga tapay ubo siya, katitawlo pa yung inatatamak ko na nga inok siya utinit. Siya ko kalaki to aga yung mata, ayaw sa titawa yung inata. Daka na ninyo natin. Daman na unikari yung mga ko, unikari ako. Alian lagi baju katiku, tahun alian lagi nyak tu ya lau semajung kita kalau kata mau ngah kata ni kulung, suna apa alian itu arah meyo, ilinggalan lego, teman aku nikah kata aku, dia mau nikah ke rumah. Upetau kotau si minit ini, taman nak sakulah semangin hati uli ubang nipili aku tiku. Sakulah semangin tia hati uli kangalima aku, unika genia aku. Ubangan kaki tak ramai, unat tinggup tu hati uli aku semangin bu. Ili si ayah kati hati uli udah, tak kenali. Upetau hati uli aku semangin bu. Wajah orang tilu, ubung Allah aku jauh dah. Tapi semula upet tahu lah semangat tak. Upet tahu luar tak. Anu tu kalau semangat jatuh. Tapi semula ubung Allah aku jauh tu dah. Tu jatuh jauh luar tak. Upet tu kalau semangat yang hilang. Ang to kayong miman nila. Akaw na sa amin ko yung lutawan eh. Kaya may yung tagyato ta. Akaw na sa amin ko. Naman na sa amin. Wani ko yung wata. Ang matakba. Ang taraw katik. Wajah orang tahu kita tahu isuman cial tuli antara orang mata isuman cial tuli upetaukan naja upetaukan natu ingin cial tuli lawat semangat liza ama wajah orang tuli bu ilat suli Allah ku jauh cara hubunga. Takkan nak nuna buka jari katiku. Terima rumahnya tiku ilang. Angat tu kalau semat anginnya bersulik. Tinggul lemah urut tu kalau. He? Angat panggit tu alur lah semangat tak. Suka emak ini ilang agat tak takkan nak nuna lagi katiku. таакума оаннигуттаккуу аулаакуйер аулаакуя сиаллаарсимагаа амма кинулле паангулэртуми тикитаатталиаарсимаммигатта сули аулаакуяуллута икалуммиутамми илахаммарилэртуни амма лутусаажахаттуни таичсиминга шаалемуни жоанаси таичсимингаккулу таинга тусаажигиаулаарсимаси икалумнингаартуми илахаллерами сули аулаакуйиу инна халукиа ангиннилуартаалаахатта яатсаппилтуминекалуин канаппиа аңтоглуулиаасиммаммата илисаажеқарпугу сулитарпа таканани илисаажеқартиллута илисааи каллунааритиллутигу упенгаакулууритиллугу ачвиллаа упенгаакулуулауттута кисогулуппут имма аңи атиннису гассимангитиартун иллутинни умеакиттерулуи тугаттали санаугаарлумми умеакажугаттали таичмани увагуллилаасаимулу увагаулулута тунгэ ваттагулуулиугатта таппакинни карпуун кимниттиаваут икулуллуси кимниву таппунга ангитсимажуалуулум матали таканани миутау кативу таппунгага анги алиаусимагаттасуу кайма таймеэкуяугаттали таймеэкуяалуулаусимагатта умеакиттокулууганну санауга минерлуана умеахалуатта кинникулупулитапа уфингивиттуну кимакулуппау аияунеартукилякалуапулли сунаппа аияунаамминиттокулуутиллуг таймалиягайнаттиалилеарсимагу асуиллаалли таппунгартукулууллута таппаниилуттугу кисогулуппу тааману наттини кимаоккайяву кисокаттиара лунгиттугу суоккаиммали кисоканнангимман упингиллуни таппунгага анги арникуттиаммариугатта суоккаимма кисоканнгилагу таама кисугалаарулуппу нунаттини имматали асвилла таппаниттукулууттутали нунагилегаттигу таппунгаажуиннахулууллутайла таймеакуяунигу малиттугу таппаниттарпунга таиманга таиманга таппаниттарпунга маанаму тикиттугу таппаниппунга таппа таиманга таппаниппугу купингаангулераиммат саунунга нунаминитта илянгану катяариаттинну ауллараулакайна паккалуармигу катяариуннеруннагиннаттигуила таунна уваттинниинна киманникуингитиаммагаттутигулу таймаилингаттаратта таманауникаариумаакууникаарилакку таанна исуликайнармияа тэйма уникарнаалерагунга мааннаама саммилли увани нунакалуттута пиусигерлиттат пиусеривалаттатинни таппани пиулиангутталуммигама Suaru piuli yang ugama ila kurun. Ila lara lara arti lima. Piuli ala ala wapu. Unna sewa ala ugama. Unna sewa kainatum. Tema unikkaan naram bigama. Uvani piuisa ala tatini. Kisiani. Unna piuju alu. Nuna kauhi maattu. Piyu alu miyu alu. Makku nunga. Aula yutu katteen ittunu. Kikku tuinnaangin nutsa. Aula yutu katteen ittu taunani. Aku tak suka ikut tanu nak ikut ni. Tahu nang nak siapa? Amna kalau kalau ni, kalau kau tahu, aisyah kui nato nato. Kalau kau tahu, imangan. Nama lima Allah sama kalau kalau ni, aisyah kui nato nato. Ia siapa? Nada siapa? Suku kerawaluni, pinasut kang kerawaluni, anna kerawaluni, tahu na nama nusa nama, una timingin man, najuk tahu, timingin tiangan, kisian makua, pinasut lila kerawaluni, uma juni, ilanun nato una nuna, makununga. Pinasuto katyang tunog. Ilanang nangin sa video akalo inuksyudin. Tiyay mali ngayon. Mayroon tapo. Kinaw ya kagay ato nagsaro. Kinaw ya may ato lago may naman nagsaro tuwin na. Akaw yung araw galo. Pinasuto katyang ni. Kau ingin serta mau na, taman na unikah cuma aku unikah. Nunat jawab orang orang lumi, makun orang pinai sudah kacat tu, akau jual orang. Kisiani, bunga sinuk sarumi, nukisat sudah. Ikalu kami tiap tu nila awak dana nuna gaya pun, najuk dapat. Aku katyang itu, ukal katyang itu runi. Aku ngata mulu gacan ini usia ini. Uang katyang aku kan itu minat bisang itu. Pijaga tu kui nak serta mana? Ila pina sutinu, ubagulli pina suti yang itu kerutiu. Nama itu nama jaga luar. Ubagulli pina suti yang ini nama. Nama itu nama jaga luar. Ubagulli nyawa. Pina suti yang ini lagi kama. Ino kuat mana pina suti keluar si mana? Temang lima. Temang na unikah yung mga unikah katata. Dapa temang at.
1: Dana nipitokak. Mary Aruki kikiktak juang miyong urokto unikah tiligo aturok sa mayaminik. Nilliktitaong aturok sa mayok. December 28, 1992 tiligo. Nukau fiksatinut dikitainu migata kaupat kitakungun eadagirivok ammaru kauyititi fagirlunga nakkajami nukangan naurangmat nakkajami tusaksaurangitugut kiseanili taame kuyannamik nakitayivut ammaru aqiksuijiki kattaktavut ammaru